야녕니비 나 잔지가 공성가 가와잉 파마 탐진진아잉 잔지가 공성등 산드 아 다른 거 어떻게 등 산드 잔지가 공성다 쉽게 보지 그러나 좋과 디진게 듣고 총총 망아지게 잔지가 공성대 리프티요나 나 포자르짐 긴진아잉 잔지가 공성가 감 되던 하더니 됐더니 듣고 총총 지 로카 등 참니 아리스 망아지 쳇다 고리시요 디진게 듣고 총총 정마 선능 마지 나와 돌아뉴고 아리 형님이 듣고 총총소 다나 잔지크 공성드 나시 치이로나 다줄 도이즈그 아리 마슴치 삼바 슴치 조슴치라 카티즈진 후이타라 머리리랑랑 그 삼츠티요카 능기스 머리리랑랑 그 갑수그리오 노칭가 아 다듣고 총총 라라 잔지크 공성거 감 데탕트니 데탕이 파마등 산드 시 참참한 요지가가 드니 듣고 총총 젠바등 인지나 산드 시모시 조영가가 영 듣고 총총 젠바 하랑니 끝이 스타는 도노 그 삽시 후이트 영나 시중라 리중아스타 조가가 드나 영 듣고 총총 라라 Rijung ahta jogani matsal, Rijung tang jilwi ngari lukunyi na yang ahta jogak. Di hanchini yang chukku chongchong tsui chun na, lihtsil ag jongdara gana yang shi yungga. Di shenge, ma soso rang rang gapshikri yonu chenge, zanjika gongsang data nga tsu rang nila gongnu ga, di tsitsi yonu chenge, chukku chongchong tsangma ga, tangi na ka yungu goni, wak pepe goni, rang ni ka chi jimna donu ga, di kata jimna chukka. Ari, tana chi tirang yung na chung si pi gats liam tsin ga shkalam dav jila nga wasam ga ngon ma ilan diga tanga chi lakshid zga lhub zhung na chamu rha. Yaa nyangnibi dhukku chongchong tso, dana tsangma ga shibda nyun dha, dherang po jarjim ga lakshilak sarwa zikshay juyil. Lakshilak sarwa nda nyamchun maashibi yaar huynta, liyamchun huynma ga tuk ga lakshilti yang jira zhungwa zikna chamura. Gangra zidang na, oywachin nyambar mawa na arangtun yinche gishir man, sansha nyanir gopa na shtingin tujir gani man, tasik. Ari, terang jina yang sarja lakshik kanang ni zai datang ni lakshilak sarwa zgi cheta gori siyo. Gangayin zidang na hrtagta tambi yuandan nam hrtiwu tambi lakbar zhuk. Mala yaya zandan zhi olungi shuk zhi jiwar shiyal tasi giya. Tuku chonchong tsangma gonyong zgi gau chila nandang gitsata po jarjim ga tarong tang hachindon juye go. Hrtagta tambi yuandan nam hrtiwu tambi lakbar zhuk. Малаяйы зәндін жі ғалуңгі шуғчыры жевір шиәліз. Хри терінгі лықшылын дәнген айын жоқы шоң-шоң цаңымағы ғанар жеп қалуңа мақыра нембі вақа жылы жәмбі ноланяр жүңі ревайын. Та дейін көріңіні кі штамшыл шепі қапсы, еңіна ғанаштым чапшыл шепі қапсы, еңіна чі нентун жүві қапсы, еңіна шиқсым жүві қапсы лықшындың енцім күнің жа хиғы чекті. ཁྱི དང གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི
야 형님이 듣고 총총소 등디나 총시비 가슬림 천능아 찬총 숨침우 아 고리시요 동어 문제나 조기 딩제르 니완지나 티파 가스틸 선바니나 아리피 가르콘데 선보이 데른 거 조기 딩제르가나 영 아 듣고 총총체 로카 등 참니 실즈가 녜무니 쳇도 고리시요 아리드나 알로안데니가 차손지나 영아 좀 나총시비 가슬림 층거 조기 딩질 거스컬음 더질이다 땅이 아랑니 거스캔가 남마라 지비 실냐무 긍멍즈 온도기 감성거 조고총총 망아즈가 지커즈